Oruna kubiruba bize. Buri nengeri jeru kuongera mwa kufuga zi kilomita zoba tewetege kede. Tinitingi wawenuwe chivuga, obuli mwa kulango baddo nyuse, sakuno kuyamba banywanyibo. Ogendo kuchitegera, ngovuze bangali wabade tewetege kede. Ngokozi sa mafuta garubize Ultratech, obu usazi wabulunje, emoto kagajitambu za bulunji, ateno funeshijia monsimbizo, kubulilite genda mutanka yo. Kubanga busara wabulunji, tewaba ucha kwela likirira, okuja kukuruza kurugendo. Kuruksara wakulunji.